ei vas i bas, fan a dor per plas, mai nam fan sculpat i po. Mar i rin blei weg, se skap o frec, ei fat se i frou na ander plek. Ei vas i bas, fan a verlate plas, mai nam fan sculpat i po. En i arki fan, di busman land, mar i son, a christen, en i allen brand.